Технічний верш. Прибую писати верш на крейдовім папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисель довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового папері.

збирала, там дівчинонька квіти збирала, квіти збирала, в пучечки клала, до річки несла.

w oczy, pozerając swoje w oczy lem. Przytulżenia w aniczku.

się ku sobie, przytulmy się ku sobie. Zaszło mi się za chmarą.

pozerali na chmáru len. Čom ty chmáro zazdrostiš?

морозы, пиво водить, чуть-чуть вины с мяс. Не знаю, она где поліція, зашивука, бак поліція, просто сумодір, просто сумодір. Просто сумодір, ще й барва вряться на кучки, сам.

Первозванний. Андрійку, синочку, мизеротко. І що лем не виречеш, а я в твоїх очках надії рідної тілко виджу. Киття на службу прикличе край, відчи. Підеш, синочку, правда же підеш? А може і крест понести буде треба? Понесеш, синочку? Понесеш, понесеш.

0: Діалем ФМ.
1: Є п'ятниця, 21 серпня августа 2026 року. А на новини Ради Діалем ФМ просить Олена Стефановська. От вчора Санокський скансен Музей народного будівництва в Саноку засіс відкритий для туристів. То звичайня суддоступна сектора, Галицийський ринок, Бойків, Лемків, Пастирський, Долинян, Дворський, археологічний, нафтовий, Західні Погір'ян та декотри вистава. Вовчена звичайня є част східньопогір'янського сектора. Там же кінцем минулого тижня дійшло до пожежу, в якому згорів заводковий костел з 17 століття і потерпіли два сусідні будинки сектора Східніх Погір'ян. На місці працювало 140 пожежників, завдяки чому повелося врятувати решту загорожених забудувань. Причина появлення огня не є іще знана. Анімація «Еха» о втраті пам'яті, інспірована насильним виселенням лемків з 1947 року, буде презентувана Гнеська під час загальнопольського фестивалю незалежних фільмів «Solanin Film Festival» в Новій Солі в рамках конкурсу анімації. Далі, кінцем того місяця, анімація вкажеся в Койові на найвищому на Україні фестивалі незалежної анімації і штукометії Linoleum Contemporary Animation and Media Art Festival. Перше в минулому місяці анімація знайшлася серед найліпших в Польщі і вказана була в головному конкурсі польських анімуваних фільмів під час Міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор» в Познані. Авторком анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. Більше о анімації можете ще дознати з інтерв'ю з його авторком на нашому порталі. Головний інспекторат охорони середовиська зробив додаткову річну оціну якості повітря за 2025 рік в зв'язку з введенням нової директиви Європейського парламенту і Ради Європейської Унії. Як подала туристична інформація «Стара реміза» в Восові, результати тих помірів супер задоволяючі. У Жагнес результати помірів на терені гміни Ущаруське суд пониже нових, перше вимагаючи гривни якості повітря, що будуть обов'язувати в дальших роках. Подля принципів, що будуть обов'язувати від 2030 року, максимальний річний рівень PM10 в повітрі до 20 мг на кубик, а в Восові Шіга Твінлем 12 мг. Окрім того, директива допущать 18 днів в році, коли PM10 в повітрі є стовеця як 45 мг на кубик. В Восові не однотувано ані одного такого дня. Так само нижчий від дочільового вказався рівень бензоапірену. Що важне, помірова стація в Восові була єдином в Малопольському воєвідстві, де середній річний рівень бензоапірену не перекрочував дочільової норми. Товаришення «Руська бурса» в Корличах просить на безплатно практичну варштату о штучній інтелігенції в суспільному активізмі. Встреча пройде в найближчий понеділок о 17-й годині в будинку «Руської бурси». Варштату поведе доктор габілітуваний інженер Павло Малецький, професор Технічного університету в Кракові. Встреча є направлена на жителів, особи діючо-суспільні, позаурядову організації і вшитках заінтересованих тим, як нові технології можуть підпорювати громадянське заангажування і розвиток локальних суспільностей. Учасники дознаються меченчима, як оснувати AI до суспільних і громадянських діянь, як аналізувати документи, стратегії і суспільні консультації, як зрихтувати письма, петиції і внески, як скорше дотирати до публічної інформації та як хоснувати наряді AI відповідальні і успішні. Варштату сфінансовано з середків Національного інституту «Свобода», Центру розвитку громадянського суспільства, В рамках урядового програму «Фундуш громадянських ініціатив «Нове ФІО» на роки 2023-2030.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

program Jelem Jedyna sprawa trwała 3 dni. Sztoper słuchania to zbijniki przyznawali się do bilszego czysła prawen. Jak to się dla nich skończyło? Posłuchajcie. Dziesiątego żółtnia 1647 roku. Sprawa Wasyla Petrowskiego i syna jego Sztefana o szabruwania i złodziejstwo. Przy prysutności jego mościa pana Wojciecha Bedlińskiego Muszyńskiego starosty zasili w ratuszu przesławny Stanisław Miecznik Wit, ława se mochmurzył, Tomasz Andraszek, Pit Wit, Jan Pędziwiatr, Szymon Wadowita, Damian Miskowicz, Hnat Chomiak, Iwan Hromosiak, Walenty Pawłowski, Matias Czekan. A tyż konsultanty jako Łysy, Albert Piechowski, Gasparum Flisak, Andreasz Berzewicki, prysutny były sławny Kondrat Astriabski, Wit, Ferenc Krynicki, Pit Wit, jego mościowe poszkodowany i wielmożny pan Marcin Olszowski i Jędrzej Bilicki z Ropy. Pred todże sud przyneseno mosiażny świcznik, co był przez Wasyla Petrowskiego zastawleny w Iwana Hromosiaka w czas minułego jarmaku. Do tego świcznika przyznał się, koli wzrył go jego mość Olszowski zo seła Siary od Gorlic. Wziął go w ruky i z płaczem by się dułał: mij win jest, tiłą i duszą swoją to peczatuju. Pered todże sud przywedeny Wasyl Petrowski, szołty z Petrowoj, seła Makołyckoj derżały, kotry był zastawył to ćwicznik, źwidłany szto znad. Proto ćwicznik przyznał, że zastawił ho i znad ho, bo kupił ho od Oleksoho Skurowa. Tojże Makołyckoj derżały i jawni tu w Muszyni po rynku ho nosył. Tyż przyznał, że był w chyży poszkodowanego w siarach, pit neprysutnist toże. Pered sud załodzwanym buduczy Ilia, syn Maksyma Cycholskiego z Cychły, buduczy zwiduanym, cy znad protot zdobytok połył, że ni. Dajte na sam pered Sztefana, syna Petruskoho, w ruky katu, tot połist, bo się w nich świcznik ozwał. Tyż dobrowilni zoznał, że się zyszli z tym Sztefanom w Cychli, a win mu połił, dobrowilni przyznał się, że był na szabrach pod Gorliciami i w oczy może mu to dopowisty. Jak się od toho wymołyt i koli mene pokliczę, to budu terpił, bo ja nic do toho nie mam wece. Tot Sztefan stawleny pered cud odpowił: połym wam, panowe, ne samiem był. Tak jest, mój panowe. I szał jem nad wesołą i strity linia zbijnyki na bezczadi. Rekli mi, chod z nami i związali nia. Kazali ze sobą pity i musił jem ity. A było nas 13. Ale ja w odwory jem nie był. Bywał jem hyn w pana Malowskoho skorsze z Witcią zme kupciuwali. Seret tych 13 jem nie był. Był Wasyl Bajus z Liszczyn, pana Wacława Potockiego Trymania, Wasyl Nosal, Jakous Krzyżyński i Mylek Rostocki z Rostok od Neznajowy. Oba jako Jandrasz Liptaci, to w Margiecianach żyjut. Ale Ilia to Cycholski nie był, lem brat jego Andrasz Cycholski. W Polsce służyt koło Petrowy. Wajhan z ubytkom na Wyżni Worzi, Romaniak Petro z Muszynkę Muszyńskoj drżały, już ho zabyto na Krępaku, a Firką syn Kondrat przystał był do nas, z tyżdżen z damy chodył i płaczuczy piszą do Lwowa. To Bajus powiedział, ale z nami nie był w siarach.
To Dbajus była w Dmytra Popiłcia w Twaroszczy pod Makowyciom. Tot zamok od Janczarki i tot Świcznyk dalej mi zbijnykę. Tot też dobrowilni zaznał, że w Muszyni czas to każut palyty, by się dojuczy, że to zła muszyna dla nas. I za jedno prosił o myosertia, żeby mu garła nie brali. A i powiedział, że ja pidu zo stoliczny matych leptakiu poimaty, mając zo 600 horskich złotych i czerwony złoty. Szto to, że Ilia besidłał Stefanowy, jak i wynułatej, powiedz chłopę, bosiania i mając, że ja nie wynułatej, bo ja jem nie był tam i chcet mi duszu braty. Przed sąd stawiwszy się, jego mość pan Olszowski wczynił propozycję na toho Stefana prosiaczy sprawiedliwosty i powiedział, że tot z towarzystwem swoim naszli mi dwir jak nic była, zabijaty chtyle. To było za osredy na czetwór przed wozdwyżynią się toho Karesta. Strilbu zabrali obleczenia, maneli, złote prsteni, siem srebrnych rzyczok, srebro, paru mosiażnych świczników, a tyż i żeny mojej łachy. Za to proszę o ostru. Sprawiedliwist. Strana przy tym wynułatym Stefani stanuła, Petro szołty z Petrowy i z Jęczyma i poprosił o miłosierdzia dla neho, ale otrzymaty jej nie mogli. Prawo wysłuchawszy oboch stron, dekretom kazało, żeby na peresłuchania był wynułaty i postawlony. Tadże zaznał, że Jurko Ciupa Stepnika pana Wacława Potockiego wziął srebrny uzdu, Andrzej Cecholski sajdak albo też oprawne zdobyczy. Buduczy na peresłuchaniu Stefan był źwidłanym, kto ho naprowadził na jego mościa Liszowskiego. Tot powił, że ja sam i chłop z Liszczyn był, ze Złotym Bajusom, brat Bajusił. Źwidłał nia hetman Bajus, czy jem świdom pana Małskoho. Jem świdom, musił jem z nimi ty, bo tam ja jem bywał z Witcią i sam. Był z nami Andrzej Cecholski, a ja z nima pierwszy raz. I powił jemu Witciały, że mi zbijnykę świcznik dali. Otec odrzuk, smotr jak ty odale. Ale to Ilia nie był znamy. Tyż zaznał, że Bajus na Florynku naprowadził ho na tatuska, kotroho wypeczeno i wybrano, że tam służył. Dalej, szynom prepikany zaznał, że otec mi naprowadził nas na dwir pana Olszowskiego, besidujuczy, że tam bez mewelo dobra ziali. Coraz drugi i trzeci powtarzał. Na koniec rzuk, na Boha żywoho prysiacham, że nianio naprowadzili, że mu tam wynułaty byli za winno w tym dworze w siarach. I kiedy my tam przyszli, wynesli towarzysze trzy policzki i Janczarku i zamok, a otec dał ho Fedorowi z muszynkę, że to wtedy czy żółto-borodaty meszkat, a mi świcznek dali. Zwidłany panom Olszewskim, cy poszkodowaliby jego zdorowlu, powił, że tak jest, panem, ale zmetia nie widzieli. Zwidłany też, ktoż to pobrał, powił, Andrzej Cecholski wziął zeleną szablu, maneli, persteni i dzerkało srebrne życi ze srebrnymi maniszkami. Bajus wziął atlasowy kontusz załoczony, a czerwona ładownica z hadwabnymi sznurami witcia jest. Na cychli w Iwankowego Hryca jest szuba, którą Cecholski dał schowaty. Dalej zaznał, że Bajus i Andrzej Cecholski besidłali, że trzeba to tu muszeno spalety, bo hyne hyn wewo ludy. Dalej zaznał, że Bajus naprowadził na Florenci na tatuska w muszyńskiej drżawi, że służył w neho, a nie zapłatył mu. I powił, że najdeme tam wiele dobra.
і вилів їм потім баюса в тварощі. Обтяв там хлопа в руку. «Оже я стовий», – повів. «Ха Максима Цегольського били з мене пиві. Тот баюс перехвалився, що били з ми там в потребі з Маликом Ростоцьким. Забили з ми двох паховків мужинських, і отець мій їздив гин за молоду і бавився там». Дальше переслухання проходили 12 жовтня октября. Перед тим самим судом при присутності його мостів пана Олшевського, Андрія Белінського, пана Прушовського і Коженівського. Тут же Василь Петровський звідуваний, що того до того привело, що єстя підрізав рюк, женя дітя моє до того привело. Син Штефан звідуваний, «Це чуєш, що отець твій бесідує?» «Повів, що чую, але ти, няню, єсня сам на той двір до сяр вислав, і що їм скорше бесідував, і тепер бесідую». Отець рюк, «Ниць дотливий сину, не там, я казав, але гулеску, бо там бідний двір в сярах. Але знаєш, няню, коли прийшов баюс смотрити, і ти єс нас виправив до сяр. І як сме ся вибрали, пішли зме над ліщини до ліса. Винюс нам хлоп з ліщин істи, смотрити з женом і з хлопчом, швагер того баюса. Жена з хлопчом пішла до омів, а він сам з нами остав. Дали му мушкет, коротку рішничку і руру од янчарки, і польські гроші, котрі на уграх не йдуть. Котре слова афірмував раз, другий і третій. А замок од янчарки, коли принесено, до котрого ся старий Петровський признав, же його в трьох півтораках заставив в тилечі. А син рюк пошкодуваному. Твої річи в ліщинах губаю свого швагра, щоби ще дував при присутності маковицьких шаутисів, а іменно Петра Петровського стрика винула того. Ти ж Яцка Цигольського стигуем, то ти вшитки річиш, то робив відчови в очі бесідував. Єс міняню казав, і що їм раз повів, і до кінця бесідую. Нашто Василь Петровський рюк, мав їм пиво стилича. Прийшли до ня трьох, то дбаюс з двома, і зачали бесідувати. Де би ту близько позбійникувати? Я їм рюк, хіба лем там далеко, то близько ничнеє, в кобиланці мучний замок, а в сярах бідний двір. То вислухавши право на переслухання, казав узяти. Зознання старого Василя Петровського. Будучи звідуваним, хто напровадив на його мостя Олшовського, признав «Я їм напровадив, бо був мій винуватий пан Маловський за вино 11 золотих. Був їм раз в дворі помнутися, але під неприсутність вельможного пана. Далі зознав, що Андрій Цегольський поїхав на кони за село Петрове до Польщі, яку пало з Габовтова фурман го запровадив. Далі зознав, що я напровадив на двір пана Олшовського Андрія Цегольського і баюса, а син ся звідував цима знімаїти і я йому казав. Далі зознав, що Лешко Варзалик з Мушинки ходить зо збійниками, але не баюсовій компанії. А син мій лем швічник приніс, замок од янчарки і ладовничу. Жудуаний, штого до того привело, що їх напровадив, повів, що то лем через тих 11 золотих. Далі жудуаний, хто огньом мушині горозив, повів, що не знам, бо їм меджа збійниками не був. Але тот то баюс вшитко розраблят. Найлеце бавича в тварощі, і тот був во Флоренці на татуску, а Васько рогач з тварощі нижнього на Вапенським. Далі зознав зас, що він напровадив на двір в сярах баюса Андрія Цегольського і син з ним був. Продовження справи
проходило далі 14 жовтня, октября. Штефан, син, заводваний перед судом, зазнав, що отець Василь Петровський вкрав з Олексом Буяком з Петрови 4 воли в сусіда свого Дем'яна Севчака і завезли їх на панкну до попа. То сам отець бесідував. Далі зазнав, що був на татуску во Флоринці. Ідучи від пана Олшовського, ночували зме вшитки ніч в робському лісі. На другу ніч прийшли зме до татуска, Савка і вага того пекли оба. Чупа взяв золотий ланцюшок тому татускови. Далі зазнав, що отець привів коня з Мадяр już за 2 роки тому, що був взяв Каранови. В хижі зме ховали. Далі зазнав, що Ласько Білянський врів ним в шовтиск мав гроші сховані і там остали, що з горлиць набрали. Далі зазнав, що ся збирали на Кшиштофа Габовтовського, але я ся збраняв, що то мій хресний отець. Далі зазнав тіж, що були на Мальтовському костелі з товариством, але того отець причином не був. Будучи зас на пересуханню, зазнав, що ся от пів рока на двір в сярах збирав. Же му тот пан Маловський був винуватий. До того зазнав, що тот сліпий на око Ілля Цигольський не був з нами і не смію його брати на душу, бо він не є винуватий. Далі зазнав, що Федор Кліщак з Яськови вкрав 3 коні Яцка Цегольського. Дав мі з них гуні в 3 złotych, бо мої мати помагав і пішов з нима до Польщі, коли прийшов, дав мі копу, а 4-го ковалового з Габалтова.

Зазнання старого Петровського, будучи взятим на пересухання полю, же Лембаюса був нахварив на Паношовського, бо їм на Кобиланку їм не казав, бо там лемучний замок. Далі зазнав, же в Габутові на Палунці Ференц Очковиц одгражав ся на татуска з Флоринки, же мав піти от крайнє до Капішови, до якісього Романа, жеби хлопів забрати на татуска. Мешкав би не з рік то Точковиц, а вшитко ся на того татуска збирав. Будучись відуваним о Кожанівського, от пошкодуваного, повів же цнотливі служив пана Маловського, якоже на цнотливого залежить.

0: Jest п'ятниця, 21 серпня августа 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. От вчора Санокський скансен Музей народного будівництва в Саноку засіс відкритий для туристів. То звичайня суддоступна сектора, Галицийський ринок, Бойків, Лемків, Пастирський, Долинян, Дворський, Археологічний, Нафтовий, Західні Погір'ян та декотре виставо. Вовчена зазвичайня є част східньопогір'янського сектора. Там же кінчом минулого тижня дійшло до пожару, в яком згорів заводковий костел з 17 століття і потерпіли два сусідні будинки сектора Східніх Погір'ян. На місці працювало 140 пожежників, завдяки чому повелося врятувати решту загорожених забудувань. Причина появлення ще огня не є іще знана. Анімація «Еха» о втраті пам'яті, інспірована насильним виселенням лемків з 1947 року, буде презентувана Гнеська під час загальнопольського фестивалю незалежних фільмів «Solanin Film Festival» в Новій Солі в рамках конкурсу анімації. Далі, кінчом того місяця, анімація вкажеся в Койові на найвищому на Україні фестивалі незалежної анімації і штукомети «Linoleum Contemporary Animation and Media Art Festival». Перше в минулому місяці анімація знайшлася серед найліпших в Польщі і вказана була в головному конкурсі польських анімуваних фільмів під час Міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор» в Познані. Авторком анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. Більше у анімації можете ще дознати з інтерв'ю з його авторком на нашому порталі. Головний інспекторат охорони середовиська зробив додаткову річну оціну якості повітря за 2025 рік в зв'язку з введенням нової директиви Європейського парламенту і Ради Європейської Унії. Як подала туристична інформація «Стара реміза» в Восові, результати тих помірів судьба задоволяюча. У Жагнес результати помірів на терені гміни Ущаруське суд пониже нових, перше вимагаючи гривни якості повітря, що будуть обов'язувати в дальших роках. Подля принципів, що будуть обов'язувати від 2030 року, максимальний річний рівень PM10 в повітрі до 20 мг на кубик, а в Восові Сігатвінлем 12 мг. Окрім того, директива допущать 18 днів в році, коли PM10 в повітрі є вище як 45 мг на кубик. В Осові не однотувано ані одного такого дня. Так само нижчий від дочільового вказався рівень бензоапірену. Що важне, помірова стація в Осові була єдином в Малопольському воєвідстві, де середній річний рівень бензоапірену не перекрочував дочільової норми. Товаришення «Руська бурса» в Корличах просить на безплатно практичну варштату о штучній інтелігенції в суспільному активізмі. Встреча пройде в найближчий понеділок о 17-й годині в будинку «Руської бурси». Варштату поведе доктор абілітуваний інженер Павел Малецький, професор Технічного університету в Кракові. Встреча є направлена на жителів, особи діючо-суспільні, позаурядову організації і всіх заінтересованих тим, як нові технології можуть підпорювати громадянське заангажування і розвиток локальних суспільностей. Учасники дознаються мечанчима, як оснувати AI до суспільних і громадянських діянь, як аналізувати документи, стратегії і суспільні консультації, як зрихтувати письма, петиції і внески, як скорше дотирати до публічної інформації та як хоснувати наряді AI відповідальні і успішні. Варштата сфінансувана з середків Національного інституту «Свобода» Центру розвитку громадянського суспільства В рамках урядового програму «Фундуш громадянських ініціатив «Нове ФІО» на роки 2023-2030.
1: То були новини радіа «Лем ФМ».

Idaš vidite, davni i današnji, davna valija, i da si kavalček життя в чужому світі, преображеніє. До пеленки гмлистої молодости тулю главу, ламлют мама голуску з яличка, ангельського гласу слухам, з нами Бог. Мрій червене квіття арджаміє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре. З нами біль.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

帮忙打。

Горі мій душу. Танцює в полі біла задуява, срібним велоном вкрива зелен ліс. Но ніби гріє калорифер, а чомсь студено, як біс.

0: DLM FM.
1: Jest п'ятниця, 21 серпня августа 2023 року. А на новини Радіо DLM FM просить Олена Стефановська. Od wczera Sanocki Skansen, Muzej Narodnego Budownictwa w Sanoku, zas jest odkryty dla turystów. To zwyczajnie są dostępne sektora Galicyjski Ronok, Bojkiu, Lemkiu, Pastorski, Dolinian, Dworski, Archeologiczny, Naftowy, Zachodni Pogirian, Tadakotro Wostawo. Wyuczajna z zwyczajnie je część Schidnio-Pogirijskiego sektora. Там же кінцем минулого тижня дійшло до пожежу, в якому згорів заводковий костел з 17 століття і потерпіли два сусідні будинки сектора Східних Погір'ян. На місці працювало 140 пожежників, завдяки чому повелося врятувати решту загорожених забудувань. Причина появлення огня не є іще знана. Анімація «Еха» о втраті пам'яті, інспірована насильним виселенням лемків з 1947 року, буде презентувана гнеска під час загальнопольського фестивалю незалежних фільмів «Solanin Film Festival» в Новій Солі в рамках конкурсу анімації. Далі, кінцем того місяця, анімація вкажеся в Койові на найвищому на Україні фестивалі незалежної анімації і штукомети Linoleum Contemporary Animation and Media Art Festival. Перше в минулому місяці анімація знайшлася серед найліпших в Польщі і вказана була в головному конкурсі польських анімуваних фільмів під час Міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор» в Познані. Авторка анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. Більше о анімації можете ще дознати з інтерв'ю з його авторком на нашому порталі. Головний інспекторат охорони середовиська зробив додаткову річну оціну якості повітря за 2025 рік в зв'язку з введенням нової директиви Європейського парламенту і Ради Європейської Унії. Як подала туристична інформація «Стара реміза» в Восові, результати тих помірів супер задоволяючі. У Жагнес результати помірів на терені гміни Ущаруське суд пониже нових перже вимагаючих рівни якості повітря, що будуть обов'язувати в дальших роках. Подля принципів, що будуть обов'язувати від 2030 року, максимальний річний рівень PM10 в повітрі до 20 мг на кубик, а в Восові сягає мінімум 12 мг. Окрім того, директива допускає 18 днів році, коли PM10 в повітрі є вище як 45 мг на кубик. В Восові не однотувано ані одного такого дня. Так само нижчий від дочільового вказався рівень бензоапірену. Що важне, помірова стація в Восові була єдином в Малопольському воєвідстві, де середній річний рівень бензоапірену не перекрочував дочільової норми. Стоваришення «Руська бурса» в Корличах просить на безплатно практичну варштату о штучній інтелігенції в суспільному активізмі. Встреча пройде в найближчий понеділок о 17-й годині в будинку «Руської бурси». Варштат поведе доктор абілітуваний інженер Павло Малецький, професор технічного університету в Кракові. Встреча є направлена на жителів, особи діючо-суспільні, позаурядову організації і вшитках заінтересованих тим, як нові технології можуть відпорювати громадянське заангажування і розвиток локальних суспільностей. Учасники дознаються меченчима, як основати AI до суспільних і громадянських діянь, як аналізувати документи, стратегії і суспільні консультації, як зрихтувати письма, петиції і внески, як скорше дотирати до публічної інформації та як основати наряді AI відповідальні і успішні. Варштат сфінансовано з середків Національного інституту «Свобода», Центру розвитку громадянського суспільства, В рамках урядового програму «Фундуш громадянських ініціатив «Нове ФІО» на роки 2023-2030».
0: То були новини радіа «Лем ФМ».

0: Добрий вечір, лемки!
1: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
0: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну ноту. Нашу ноту.
1: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеноє».
0: Гей, вінко, вінко, вінко червеноє, котяй буде пити. А тепер всі уєдно!

говорю про русинський вдома з своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і багато літ. Віктор Янцов, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

Żenyłbym się, bida moja.

0: Діалемафема.
1: Єст п'ятниця, 21 серпня августа 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. От вчора Санокський скансен, музей народного будівництва в Саноку, засіс відкритий для туристів. То звичайня суддоступна сектора, Галицийський ринок, Бойків, Лемків, Пастирський, Долинян, Дворський, археологічний, нафтовий, західні погір'ян та декотро виставо. Вовчене зазвичайня є част східньопогір'янського сектора. Там же кінцем минулого тижня дійшло до пожару, в яком згорів заводковий костел з 17 століття і потерпіли два сусідні будинки сектора східніх погір'ян. На місці працювало 140 пожежників, завдяки чому повелося врятувати решту загорожених забудувань. Причина появлення ще огня не є іще знана. Анімація «Еха» о втраті пам'яті, інспірована насильним виселенням лемків з 1947 року, буде презентувана гнеска під час загальнопольського фестивалю незалежних фільмів «Solanin Film Festival» в Новій Солі в рамках конкурсу анімації. Далі, кінчом того місяця, анімація вкажеся в Койові на найвищому на Україні фестивалі незалежної анімації і штукометії Linoleum Contemporary Animation and Media Art Festival. Перше в минулому місяці анімація знайшлася серед найліпших в Польщі і вказана була в головному конкурсі польських анімуваних фільмів під час Міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор» в Познані. Авторка анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. Більше о анімації можете ще дознати з інтерв'ю з його авторком на нашому порталі. Головний інспекторат охорони середовиська зробив додаткову річну оціну якості повітря за 2025 рік в зв'язку з введенням нової директиви Європейського парламенту і Ради Європейської Унії. Як подала туристична інформація «Стара реміза» в Восові, результати тих помірів супер задоволяючі. У Жагнес результати помірів на терені гміни Ущаруське суд понижує нових, перше вимагаючи гривни якості повітря, що будуть обов'язувати в дальших роках. Подля принципів, що будуть обов'язувати від 2030 року, максимальний річний рівень PM10 в повітрі до 20 мг на кубик, а в Восові Шіга Твінлем 12 мг. Окрім того, директива допущать 18 днів в році, коли PM10 в повітрі є вище як 45 мг на кубик. В Осові не однотувано ані одного такого дня. Так само нижчий від дочільового вказався рівень бензоапірену. Що важне, помірова стація в Осові була єдином в Малопольському воєвідстві, де середній річний рівень бензоапірену не перекрочував дочільової норми. Товаришення «Руська бурса» в Корличах просить на безплатно практичну варштату о штучній інтелігенції в суспільному активізмі. Встреча пройде в найближчий понеділок о 17-й годині в будинку «Руської бурси». Варштат поведе доктор абілітуваний інженер Павел Малецький, професор технічного університету в Кракові. Встреча є направлена на жителів, особи діючо-суспільні, позаурядову організації і всіх заінтересованих тим, як нові технології можуть підпорювати громадянське заангажування і розвиток локальних суспільностей. Учасники дознаються мечанчима, як хоснувати AI до суспільних і громадянських діянь, як аналізувати документи, стратегії і суспільні консультації, як зрихтувати письма, петиції і внески, як скорше дотирати до публічної інформації та як хоснувати наряді AI відповідальні і успішні. Варштат сфінансовано з середків Національного інституту «Свобода», Центру розвитку громадянського суспільства, В рамках урядового програму «Фундуш громадянських ініціатив «Нове ФІО» на роки 2023-2030».
0: То були новини радіа «Лем ФМ».

Запрашаємо до вислухання програму «Говорить Прияшів», який в радіо LMFM можете гостинні слухати завдяки Камарадському радіо «Руслин FM» з Братислави.

0: Наше целебрите.
1: Русин FM.
2: Ваше русинске радио.
1: Русинске радио.
0: Книжниця FM.
3: Олена Дуц-Файфер і збірки «По обох странах думка». Заскоро. Зась заран повідять, вже заскоро. Заскоро зме дошли до берегів знання. Пошто заперте долоні і ще глядають поставлені дармо ворота, ніч не значать, за нима світ кружить інакше, камінним колесом, бо соніш ці вобутю фурще заме, бо заскоро зме прийшли. То-то, що гевне з нами ділити, мірками ізотопних плянів, стає в осіннім сонці березом і ружом, з другої сторони обруч, що ся фурт котить по каменях на пути іще невостилих от тамтого п'ятна. Коли се комусь у

Нога за ногом вілим снігу застається час. Коли не є п'ятен, а не тіни, брехання пса, ретязи бренкоту, перша борозда протята на прямом границь, толем страх перед поворотом. Міщуся в першому ряді справ незалатвлених, і фурт міститися там мушу, хоч ця не надаю, а не в єдну, а не в другу сторону пересунутись справа. Не даю, бо то так, якби дехто лишив порожню діру в камінному ґрунті, ніколи не загоєну вдачі їм сумлінню. Мікрофони верещать про життя в окривленим фонічним ідолю, а доля випихать солом'яне страшила пустом пихом в іконічним одбиттю німого страху. Маленький чоловік і доля, і ікону в думках важать кожним кроком фурт меншим сястаючи. Повторилося то-то, що ніколися не повторять. І ріка, і вода, лим рок все проходять. І не маме себе, лим в собі. Образ свій несеме, котрийся повторить, як станеме проти себе. Ніч не речеме, бо вшитко з нами. От все. В тих снах явиться він, не все єднакий, і іще звідує так чудні, щося стало, же сонечника не квитнуть того рока, і йде далі, не ждучи, першим осіннім листком сястає, вітряним круженню і зникат в просторі без місця, де ся буджу. Читав Ігор Лата.

Дорога діточка, Обчанське здружіння «Колисочка, колиска» про вас пририхтувало приповідку Світлани Шковранової «Ванещина трампота» або «Ванеска і звірята». Заграли вам проповідку «Ванеска» Зузька Ковальчикова, бабка Світлана Шковранова, Лишка Ярка Сусакова, Вовк Вашо Русеняк,

0: Medvíď Ľubo Mendoš, Zajec Igor Lata, Sova Ľudka Lukačiková, Pelechač Laďo Ladomiriak. Naj sa ľubeť, posidajte i sluchajte.
1: A ja jej postelu svižoho mochu, že by sa jej dobrý spalo.
2: Nemôžu povírovať vlastným úcham, šo nám prozradili liščata i vopčiňato.
3: Liška sa by dúmať, že je najchytrejšia na svíti a vopčisko, že je najmicnejšej. Počekajte na dúmanci, skoro trafiť kosa na kamiň. Oj, zajčiku, náš bratiku, što sme sady znali, že to liška medvedika s vovkom obikrali. Лищата нам прозрадили, же малини їли. Вовчинята приповіли, же медочок пили.
2: Банда єдна злодійська.
3: Ну та, нащо чекаємо? Подьме і медвідьові, і в шуткому розповідьме.
2: То за то лишка нас скоро пораду скликала, щоб медвідя на довший час з барлади стати. А щоб то не було подозріве, і мене до Валалу служобні одвелила.
3: Та, подьме за медвідьом.
2: Чекай, тут немає ніяка доказу. Будуть забранити тим, що діти суть мало і дурно, і хоч то ляпнуть. Мусимо мати стерпіння. Правда вийде наяво.
3: Маєш правду, мусимо чекати. Уся вертають кованесці. Сховаємося.
2: Сховаємося.
4: Ванесько! Ванесько! Ми уж ту. Порадилисьмеся. І з нами як дали.
5: Ну, уж їм си подумала, що сте на ня забили.
4: Чом? Підняточко моє. Я знам, як ти є, але не бійся, вшиткося на добре оберне.
2: Як про кого?
4: Ніч із не чув, вовчику?
1: Ніч.
4: Щось самі причуло.
2: Не причуло, сладінька.
4: Ані тепер, вовку?
1: Ані тепер.
4: Ані ти, Ванеско, ніч не чула.
5: Я от страху ніч не віджу і не чую.
4: А мі ся от голоду щось причувати.
3: Не от голоду, але от нечистого сумління.
5: Був ту зайчик і повідав, щоби їм ся мала вернути ку бабці і порядні з медлом ся помивати. А іші повідав, що не може дурити.
1: Спростий, ухатий. Чуєш, кумолишко, що він стварять за нашим хребетом? Підривать нашу авторіту?
4: Прийде час порядньому то зрахувати.
6: Ванесько, ідеме ку медвідьові.
5: Я ся медвідів бою. Суть велика і страшна. Виділа їм їх в зоологічній загороді. Але там зо мною були мамка і нянька.
4: Ну, а ту з тобою будемо ми. Твої вірно приятелі.
1: Не бійся, наш медведик є барз ласкавий, любить діточка і гостить їх тим найсолодшим медиком. Пелехач у нього жиє оддавна і барз сі похвалює.
5: А коли намі виросте травічка? Позирайте, коліна і локті суть барз зелена. А як визирають мої низ і лічка?
1: Та так істо, зелено.
4: Зато мусимо шатувати ку медвідьові до його барлога. Там є тьма, і трава перестане рости. Она росте, лемкіт світить сонечці.
3: Чуєсь?
2: Vlastnim uham, vlastnim uham. A mam jih veliko. Не вірю, що їм зачув. Та то мають одвагу указуватися медвідьове на очі по тим швидким, як його обкрали, а ще поміч од нього прованеску просять.
3: Їх безочивость не мать границь. То не буде лем так. Гу-гу-гу-гу. Да що за тим є? І ми то мусимо одгалити.
2: Так.
7: Ахой, приятелі.
3: Що то несеш?
7: Назбирав їм малин, ягід і грибиків, щоб ми мали з медвідьом що їсти. Бо, як знаєте, обкрали нас.
2: А ми знаємо, хто вас обкрав.
7: Знаєте? А тихо сте.
2: Маме велике підозріння на вовка і лишку. Але не маємо дост доказів.
3: Не маємо ніякого доказу. Лем признання лищат і вовченят, а вони іще мало їх слова не заважать. Лишка днес під замінку порада витягла тебе і медвідя з барлога, щоб її камарад вовчисько міг нерушені красти. Так, то було. Гу-гу-гу-гу. А думам собі, же так ся то могло стати.
7: А що тепер?
2: Пішли з Ванеськом гу медвідьовим.
7: Нащо?
2: Та то з істотою не знаме, бо не в шиткому щось ми зачули розумеме.
3: Розумеме, міг би сто зістити. То там баваш.
7: Бавам. Та... Іду.
3: Вшитко вислухай, а потім нам повіш.
2: Вислухай, а й то, що не повідять.
7: А то як?
2: Добрі позирай, як са тварять. Твар, да коли прозрадить ме, це як слова.
3: Ну то ухатай. А не їм не знала, що єсть такий детектив.
8: І ще вельом, і не знаш, камарадко, слово.

0: мать смачна гусочка і курочка. Почекай, Медотма, і дай нам про наша діточка.
1: Чекай, чекай, що то ляпдаш, щоб нам баба Маря лим так добровольні дала гуска і курка. Не трісло з тобу з деякого кряка. Спам'ятайся.
0: Не бійся, не трісло. Надійшов час виложити ти мій план. Мамо, в голові, отколи у хати й повів, же бабина внучка є в лісі.
1: Ну, конечні же, да що буду знати, бо ходжу за тобою, як бринчок, лемне целенгам.
0: План такий. Почекаємо до вечора. Нікомуся не будемо указувати на очі. Кіт зайде сонце, баба Маря зачне глядати внучку, бося не вернула домів.
1: Чекай, чекай, чекай, але кіджу сама не найде, підойме на ноги цілий валал. Можеш собі представити, який гук і кілько світла буде в нашім лісі. Вшитку звірину, пташину і хробачину сполошать. Наконець об'являть дівча, і правда вийде наяво. А наші кожущатася будуть завтра сушити на сонцю у деякого польовника. В ліпшому припаді медведисько нам їх випорошить.
0: Гамуй, не допустиме, щоб й углядав цілий валав.
1: А як то ти премудра хочеш зарядити?
0: Сховаємося коло хижу. А кіця баба Маря буде рихтувати, закликати поміч, то закричиш.
1: Зазія, чом все я мушу робити небезпечну роботу?
0: Яка небезпечна закричати пару слов? Мій голос баба уж познать. Не раз ми ся вадили, кидєм їй пустошила курник. А ти ісь одважний. Міцний, і голос маєш такий мужний.
1: Ну, втім, маєш правду, єм одважний, міцний, і голос мам о-хо-хо. А що мам кричати?
0: Закричиш? Стій, бабо, не ходь за помочом. Твоя внучка жива-здрава, вернеме ти ю? Кідь нам даш 10 курчаток, качок і гусят. Вшитку пташину напхай до 2 міхів і зохаб на дворі. Заприйся у хижі і не позирай, бо плано буде. Внучку занедовго приведеме. Тото от тя хочеме, а тепер на тобі залежить. Як міцно любиш свою Ванеску.
1: Добрі, добрі, але ці бисьме не могли іще придати боча меду про медвідя, щоб гокус удобрити.
0: Дві.
1: Що дві?
0: Дві бочки меду.
2: Конечні сме сади знали о плані той злодійської банди.
3: Ну, почекайте, нажретеся б курятинка і гусятинка, аж ся вам бріхи будуть по землі волочити.
4: Яка підлість.
3: Мадім дати і 2 бочат меду. Як бач про тебе, медведику, щоб ти улагодити, киджиття обкрали.
4: Мав собі на них тільки злості, що їх з радістю одволочу за хвост з нашого ліса і копну до їх не на жерти гудзіцю, брум.
2: Подьми, одведеме Ванеску і до бабці. І приправимо її на приход водирацької банди.
4: Подьме. А де суть то ти злодії? Же мій в областя днесь викрали, прийшли гуміне позован. Взяли мед, ягод, гриб. Допустилися великої хаб. Брум, брум, брум. Де суть от злодії? Кіч поїмам їх за хвост. Буде сміху і радости. Брум, брум, брум. А тепер хитраці прошу, подьте най вас випорошу. Будете впам'ятати, як нечесно окрадати.
1: Лишко, Лишко, втікайме, поки наші кожухи ціл.
0: Зося, так трясеш, страхопуде.
4: Брум, брум, брум.
1: Уж є ту, а злий, чуєш, як речить?
0: Як бачу, буде ліпше змитися.
1: Втікай!

0: Вставай, Ванеско. Збудься. Скоро ціле пополідне я спереспала. Мусиш дещо перекусити. Але чому я така перестрашена? Чися ті дещо снило?
1: Бабко, я спала? То був сон? Бабко, я не мам річка травов зароснути?
0: Ні, ні. Маш красну, червену, як ружа червену. Добрі ся виспала.
1: То був лемсон. Як добрі, що то був лемсон, бабко моя. Знаєш, як тя міцно люблю.
0: І я тебе, сонечко ти моє.

0: Новини Радіо Алма ФМ.
1: Є п'ятниця, 21 серпня августа 2026 року. А на новини Радіо Алма ФМ просить Олена Стефановська. От вчора Санокський скансен, музей народного будівництва в Саноку, засіс відкритий для туристів. То звичайня суддоступна сектора, Калицийський ринок, Бойків, Лемків, Пасторський, Долинян, Дворський, археологічний, нафтовий, Західні Погір'ян та декотре вистава. Вовчена зазвичайня є частина східно-погір'янського сектора. Там же кінцем минулого тижня дійшло до пожежу, в яком згорів заводковий костел з 17 століття і потерпіли два сусідні будинки сектора Східніх Погір'ян. На місці працювало 140 пожежників, завдяки чому повелося врятувати решту загорожених забудувань. Причина появлення ще огня не є іще знана. Анімація «Еха» о втраті пам'яті, інспірована насильним виселенням лемків з 1947 року, буде презентувана Гнеська під час загальнопольського фестивалю незалежних фільмів «Соланін Film Festival» в Новій Солі в рамках конкурсу анімації. Далі, кінчом того місяця, анімація вкажеся в Койові на найвищому на Україні фестивалі незалежної анімації і штукомети Linoleum Contemporary Animation and Media Art Festival. Перше в минулому місяці анімація знайшлася серед найліпших в Польщі і вказана була в головному конкурсі польських анімуваних фільмів під час Міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор» в Познані. Авторком анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. Більше у анімації можете ще дознати з інтерв'ю з його авторком на нашому порталі. Головний інспекторат охорони середовиська зробив додаткову річну оціну якості повітря за 2025 рік в зв'язку з введенням нової директиви Європейського парламенту і Ради Європейської Унії. Як подала туристична інформація «Стара реміза» в Восові, результати тих помірів супер задоволяючі. У Жагнес результати помірів на терені гміни Ущаруське суд пониже нових, перше вимагаючи гривни якості повітря, що будуть обов'язувати в дальших роках. Подля принципів, що будуть обов'язувати від 2030 року, максимальний річний рівень PM10 в повітрі до 20 мг на кубик, а в Восові сігат вінлем 12 мг. Окрім того, директива допущать 18 днів в році, коли PM10 в повітрі є вище як 45 мг на кубик. В Осові не однотувано ані одного такого дня. Так само нижчий від дочільового вказався рівень бензоапірену. Що важне, помірова стація в Осові була єдином в Малопольському воєвідстві, де середній річний рівень бензоапірену не перекрочував дочільової норми. Товаришення «Руська бурса» в Корличах просить на безплатно практичну варштату о штучній інтелігенції в суспільному активізмі. Встреча пройде в найближчий понеділок о 17-й годині в будинку «Руської бурси». Варштату поведе доктор абілітуваний інженер Павел Малецький, професор Технічного університету в Кракові. Встреча є направлена на жителів, особи діючо-суспільні, позаурядову організації і всіх заінтересованих тим, як нові технології можуть підпорювати громадянське заангажування і розвиток локальних суспільностей. Учасники дознаються мечанчима, як оснувати AI до суспільних і громадянських діянь, як аналізувати документи, стратегії і суспільні консультації, як зрихтувати письма, петиції і внески, як скорше дотирати до публічної інформації та як хоснувати наряді AI відповідальні і успішні. Варштата сфінансувана з середків Національного інституту «Свобода» Центру розвитку громадянського суспільства В рамках урядового програму «Фундуш громадянських ініціатив «Нове ФІО» на роки 2023-2030.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Лем ФМ. Перше Лемківське радіо.

хороший застил. Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що? Коли ж там не було, як тепер? Ждали гості застил. Прекрасно співали, прекрасно говорили.

Передзим'я. Мотто. Щатий Михал на сивому коні приїхав. Народна приповідка. Сивіють дні, сивіють душу старі мрії. Ліниві були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хотіло. Сивіє світ, по горах Михал сипле снігом, сива голова сотний раз однова задумі читати життя книгу.

0: Siksen!
1: Першелем Кіївський радіо 106,6 Горлечі, 103,8 Полковичі.

Marysieńkę!